0: Sveriges Radio Finska.
1: Hej på dig och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama taas suomeksi, eli oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on perjantai 7. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola ja en tiedä sinusta, mutta minä olen ainakin ihan viikonloppumeiningeissä jo. Aion nimittäin reissata Suomeen pikavisiitille ja se on aina hauskaa. Mutta toki vaikka viettäisin viikonlopun ihan täällä Ruotsissakin, niin sehän olisi ihan yhtä kivaa. Mitäs sinä? Onko sulla hyviä viikonloppusuunnitelmia? Ainakin viikonlopun voi aloittaa hyvin kaatamalla kupillisen kahvia ja kuuntelemalla tätä Finskan aamua. Ja kaikenlaistahan me tähän aamuun aiotaan saada mahtumaan. Puhutaan esimerkiksi yleisurheilun EM-kisoista. Mä soittelen myöhemmin tässä lähetyksessä Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaiselle, joka on juuri nyt Birminghamissa Englannissa odottamassa noiden kisojen alkua. Kysellään muun muassa Suomen mitallimahdollisuuksista. Ja ihan pian puhutaan myös reissaamisesta, nimittäin toimittajamme Jorma Ikäheimo on juuri nyt päivystämässä tuolla Tukholman matkustajasatamassa odottamassa, että pääsee jututtamaan suomalaisia turisteja, jotka ovat saapuneet viikonlopuksi tänne Ruotsiin. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Vieno Kekkonen. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Ei koskaan sunnuntaisin. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elisabeth Puljaakki Tukholmasta. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika mennäänkin digiaalloilla eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassamme. Minä olen Venla Rakkola. Oikein kiva, että olet mukana.

0: Siinä Miriam Bryantin Elastisen ja Williamin kappale Kaikki tahtoo taivaaseen. Ja nythän on se aika aamusta, että mä en ole täällä studiossa yksin, vaan mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaaki. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko, että mitä meillä on uutisissa tarjolla?
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Kerrotaan myös, että yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. Ja puhutaan lisäksi siitä, että suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan Ceutan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuoleman tapaukseen. Sellaista tänään uutisissa.
0: Kiitos Elisabeth. Elikkä tuossa kello 6:30 kuullaan suomenkielisiä uutisia. Kiitos näistä. Ja nyt mennäänkin sääasioihin. Kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin sinistä taivastahan siellä näkyy, mutta jonkinlaista tuollaista pilvimassaa siellä on olevinaan, ainakin tässä päin Tukholmaa kun ollaan. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan suuressa osassa maata aurinko ja pilvisyys vuorottelevat. Etelä-Jötunmaalla ja Västerbottenissa sää on aluksi pääosin pilvistä. Keski-Lapissa ja Norrbottenissa on hyvin pilvistä ja ajoittain sataa. Lämpötila vaihtelee. Itämeren rannikolla on noin 20-24 astetta. Pohjoisimmillaan on noin 15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät ihmiset. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiväänsä viettää Lahja, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsa, ruotsalaisen kalenterin mukaan Dennis Odenis, saamenkielisen kalenterin mukaan Algin ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Herkkisten liiga ja Viivi.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa ja mistä taas on leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
2: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataa. Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen 3-vuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt. Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
3: Tilanne on semmoinen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
4: Mitä siinä lukee?
2: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028.
4: Nalle.
2: Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
5: Me kävelemme.
2: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa. Toisinaan äidinkielen opetusta on vähemmän kuin tunti viikossa ja se ei riitä, sanoo Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän jäsen Emma Lanschner.
6: Mä on puhekieli. Ja minä olen sitten.
2: Äidinkielen opetuksen laajentaminen sisältyi myös edellisen hallituksen tilaamaan kouluselvitykseen, mutta nykyinen hallitus päätti hylätä sen. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä syrjintäasiamies DU ovat pitäneet Ruotsin toimia kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi riittämättöminä ja kansainvälisten vähemmistösopimusten vastaisina.
7: Mikä väri tuli?
8: Oranssi.
2: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
9: Oliko se sokerikuppi siellä?
2: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleesta on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
10: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
2: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
11: Hei, älä tuu selittää mulle, kuuntele tää juttu, tää menee näin.

0: Siinä Pelle Miljoona Oy:n kappale Olen kaunis. Ja tosiaan meillähän on toimittajamme Jorma Ikäheimo tänään tuolla Tukholman matkustajasatamassa vähän kyselemässä saapuvilta ja lähteviltä matkustajilta, että miksi mennä matkalle ja vaikkapa, että kuinka kallista Suomessa tai Ruotsissa on nykyään. Kuunnellaanpa tästä ensin pieni sneak peek.
1: Tänään käydään siis kuulostelemassa täällä Viking-terminaalissa matkustajien käsityksiä matkustamisesta ja matkustamisen hinnoista ja muutenkin, mitä näin loppukesästä tulee tästä liikkumisesta ajatuksia. Jorma Ikäheimo mukana täällä tässä aamussa.
0: Juurikin näin, eli kuullaan Jormasta hetken kuluttua enemmän.

0: siinä Gasellit kappaleella Me ei mennä rikki. Mutta nyt pitäisikin meillä olla suora yhteys Jorma Ikäheimoon siellä Tukholman matkustajasatamossa. Oletko sä siellä, Jorma? Halojaa, Jorma, kuuluuko? No nyt taitaa olla jotain kummallisuuksia tässä yhteydessä Jormaan. Emme kuule toisiamme juuri nyt, mutta otetaan Jormaan sitten yhteyttä taas jossain kohtaa tai katsotaan, että aukeaisikohan tämä linja tästä sitten vähän paremmin. Mutta tosiaan siellä matkustajasatamassa on Jorma jututtamassa matkustajia, jotka ovat joko tulossa Suomesta tai menossa Suomeen. Eli todennäköisesti tällaista viikonloppureissua just ennen koulujen alkua, koskapa Suomessa ainakin ymmärtääkseni alkaa koulut ensi viikolla sitten taas kesäloman jäljiltä. Ja sehän on aina hauskaa. Toki varmasti keneltä kysytään, mutta itse ainakin muistan nauttineeni tuosta koulunkäynnistä aika paljon ja sinne oli aina kiva palata sitten. Loman jäljiltä sai nähdä kavereita, sai varmaan jotain opetella uusia aineita, varsinkin kun oli vähän nuorempi, niin sehän oli tosi jännittävää. Muistan itse, että oli hieno mennä varsinkin viidennelle luokalle, koska sai aloittaa sekä historian että biologian että maantiedon opiskelun ja itse olin tosi innoissani niistä. Tuntui jotenkin tosi niin kuin sellaiselta, niin kuin aikuiselta, mutta se on väärä sana, koska olin 11-vuotias silloin, niin siinä olen vielä aikuinen, mutta jotenkin tällainen kypsä olo oli, kun sai opetella noita aineita, jotka oli vähän niin kuin isommille lapsille varattuja. Ja sitten varmasti vanhemmillakin on omat, varmaan niin kuin omalla tavalla haikea olla, varsinkin jos lapsi vasta aloittaa koulun, mutta onhan se niin kuin lomalta paluu voi olla aika mukavaa vanhemmillekin sitten. Toki siinä kohtaa vanhemmatkin varmaan palaavat töihin, mutta tosiaan Jorma siellä satamassa jututtamassa näitä matkustajia. Saadaan kuulla, että mitä mieltä he ovat oikein matkustamisesta ja tästä lomatilanteesta ja millaista Suomessa ja Ruotsissa on matkustella. Siinä onkin muutama haastattelu jo Jormalta tullut, mutta ne me voidaan kuunnella sitten päivän retrobiisin jälkeen, ja senhän vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja päivän retrobiisi on Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Kappale on alun perin kreikkalaisen Manos Hatzidakisin tekemä saman nimiseen kreikkalaiseen elokuvaan. Tästä elokuvastahan tuli todella suosittu ja se oli ehdolla useisiin palkintoihin. Ei koskaan sunnuntaisin tämä kappale siis voitti parhaan alkuperäisen musiikkikappaleen Oscar-palkinnon vuonna 1961. Suomeksi kappaleeseen on tehnyt sanoitukset Saukki. Vieno Kekkonen teki kappaleen avulla lopullisen läpimurtonsa vuonna 1960. Nyt jo yli 90-vuotiaan Kekkosen aktiivinen artistiura on ollut yksi Suomen naislaulajien pisimmistä. Se on yli 60 vuotta. Eli nyt siis Vieno Kekkonen ja Ei koskaan sunnuntaisin.

0: Siinä siis kuultiin Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Alkuperäisen kappaleen on tehnyt Manos Hatzidakis ja suomenkieliset sanat ovat Saukin käsialaa. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, että mitä mieltä olit retrobiisistä. Tuliko siitä vähän sellainen kreikkalainen olo, että voisi lähteä vaikkapa reissuun sinne Kreikan maalle? Kuuntelen mielelläni. Mutta hei, nyt onkin se aika, että on suomenkielisten uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Elisabeth Puljaakki.
1: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
1: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisten kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Jätt Lungfondenin uusista laskelmista, jotka perustuvat sosiaalihallituksen kuolinsyytilastoihin. Lasku vastaa reilut 3300 kuolemantapausta vähemmän vuodessa. Jätt Lungfondenin mukaan kehityksen taustalla ovat tutkimus, parantunut ennaltaehkäisytyö ja tehokkaammat hoidot. Ja vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Tämä käy ilmi Ekotin tekemästä kyselystä. Noin 50 maan reilut 250 kunnasta ilmoittaa, että sillä ei ole niin sanottua vesihuoltosuunnitelmaa. Ja suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan Ceutan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuolemantapaukseen. Aluejohtajan mukaan alueella on edelleen 3-5 000 Marokosta tullutta. EU-komission tiedottajan mukaan ihmisten laiton siirtäminen Ceutasta Espanjan mantereelle on toistaiseksi estetty. Studiossa Elisabeth Puljaakki ja seuraavat suomenkieliset uutiset taas 7:30. Lisää uutisia löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja apista Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Elisabeth Puljaakki toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaankin sitten tunnin kuluttua eli kello 19:30. Elisabeth sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni sitten kello 7 EKKO-uutisten jälkeen kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Mutta hei, jos olet juuri liittynyt seuraan tässä aamulähetyksessä, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet mukana. Mehän meinataan puhua vaikka mistä tänään lähetyksessä. Pian otetaan yhteyttä meidän toimittaja Jorma Ikäheimoon, joka on tuolla Tukholman matkustajasatamassa jututtamassa reissaajia. Joko Suomeen lähteviä tai Suomesta tulevia. Esimerkiksi siitä, että kumpi on kalliimpi maa, Suomi vai Ruotsi. Näin niin kuin matkustajalle. Myöhemmin lähetyksessä soittelen myös Englantiin Birminghamiin, jossa Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen on seuraamassa yleisurheilun EM-kisoja. Siitäkin puhutaan sitten. Mutta hei, kello on pian 25 vailla 7 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän pysytään sitten samassa seurassa tässä aina tonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään.

0: Boris Boatiem Gulda Litschat Getschit Programma Radio Raitos Geto Gerro Avarias Odnimiva Skalakap Gullat Kolennart Birtsi Anna-Lisa Sandberg Birtsi Ja Elli Karin Pavval Geto Echasa Skola Aikie Pirra Johkom Åke Nomad Skolon
1: Hon måste ha kvart månader i vloggot. Det är lite åkerkir i ekon i Ginkovo. Ja te tänne tjuntjun pääkuu vuoliin. Ja te liin kuok pääkuu, mit mun itse mahtam tjultit. Mun itse puktam taruu kielu. Ja tänne tjuntjui muur, ruur. Ja te liin no muutu katsota pääkuu. Ja mun itse tehtä, mun yblim kassa kulla muur. Ja mun yhtästä taadjatam. Millä tät muur ruur? Kalman vojeni vattna savjako suhkin tänne, men immon tästä taadjetan. Ja te ohpati djejoala ton kalkka jorokolit taat pääkuit. Men jolle mun yhtieti emmalita. Ja men loko, ja mon lohki, muur ruur. Ja men joala jorokola. Mun ei taadjata mun joulu, mun ei tietää millä tät. Ja alsa taarua kielle, mun virittiin joulu, että mun ei taadjata. Ja te viimmat virittiin joulu, että der muur, der mamma, ruur, der och ruu. Alltså suhkat. Edne suhka. Försökte hon. Eller att jag var i jobbet i det. Så sa hon jag blev chichi. Chichi suhka. Ja mån i chichi. Det är det där millet. Ja, ja. Men kåte vore stust. Ja mån av nog tjaja mån. Det är många. Mor, ror, ja mån i vtadjet. Gå keppis bak. Men mån i vtadjet. Ja, det liv var vi. Mån. Berättade jag väl att jag med analfabeta i ett gilen. Jag med mig buktam lockot, jag med mig buktam challit.
2: Nå läkas att detta låg i kula på korridor, men jag med mig om jag vet som. Det kallade mig på lärdet lätt i gilen. Ja sen med att jag med till likar i kettu ja analysa. Värre om oss med mun tutsivtan till liko lassin mia och sissita liitan pastui. Ja ihkeva pakkotan sinne vara kalmar se svimmi tänne vete. Ja pitsan no etna alma sitan sissi att det vill ha en lassin uusav. Ja tänne apnali ja kolma solkusta se pohti, että vielä kalama tjäätin dusriin vihtyi. Ja että muodda samia skippajin. Se oli tjärvässä ja se jälität ja ylikti mun tietiin niin alma tjätäliin. Kok mi saami maan ei mieli maan mi vaana tämän vastaan. Ja en tämän lasaikin, kun on muuttunut juurta, eli huava karimia, meni kuitenkin mun aina. Se rekta tali, tämän pastui rekta liukko, että mahtaa tässä mannat ja tjokkuit. Eli mun pasaa viihtiän kruppi, että voi olla tästä te. Fete, tästä on myös nopallaita, eli tästä te, kun ihkiä voi tukki pakko tjaatiin. Ja te vill titta på något vet någon man att han är lite kanske mådde lockig. Ja ta penka lite inte och hylla och i matta man måste ta han lite tjockigt. Ja kun kolpina lite så lika etna. Ja kun uppsa man måste knacka ja bulte ette luisti ulkos för en kun icha tutsi inte det kan lika ulkos bulek. Så nu blir inte ett hans skolan till inte att han har påraket.
3: Ja aktas ja mä mun muista muu skoulaikis. Kun mi kolo mun jäitä vuolikin, mun jäljien perra, tän jo kun vuovet ja saami maana etsin oatsuomannat saami skoulun. Tän mun jäulä muu.

0: Pratade ni till skräckigt jobbåt mot och utan arbetsstugan. Men att jag catchat ett mobilrätt. Jag har jobbåt inte av och ligger inte att jag min våläkep min man. Jag tänkte jag blev med mig jag är med i att min våläkep då. Jag har jobbat i mannat. Min båt i mig och jag talade i mig ankabe till jag nuktade samma pickade sig. Ja min båt i mig och jag tannade också tåkigen min och catchade mig pohti et sisi. Mie ei mä ruosaata per sisi. Te pohti tai iemiet. Ja tuossa toimi autanna. Ja kahtsaa kosimi kalakap. Na mon jaula tai maan ainamma kosimi kalakap. Mä lidin muni perra. Te tat iemiet oalla mi ti äppit oatsua ti ehki pohti et son illo ihtiä mie au sisi. Mä oon ihan nomonkaat mika ja mi alva miity kupan. Tiedän lippit nuhtaka ja kuoleekin pit jätalienu. Tiedän pit peisasis. Tiedän pit muodot ruoptus. Ja tietoon maana mi kultalima ja mi muottuima. Ja pohtima ruoptus. Te mi manaima mi ja iemieta lusi. Se on jaola joti pohtia. Ja mi kehtuu mi eima peisasis. Tot kahtsaan omat jaulaimintiin. Mi kehtoima suni. Te son tannali konnoli sunja telefoni ja takkilatnja konno son chaali. Ja. Te ala chokkiti tanna son, son kalakaa skuolakat tan nuppia emieti. Ja mi oatsoima kultali tanna kok jaulai ja katsai manien iljem luojataan miav sisi. Ja tietoon son kätsäli iätsäs pääluosti tietoon. Te jaulai mia emiet, itiet klakka auhtsin ton kalka pohtiet tiehki ja urruot suukon touron, son veretti tunja saakastit. Nou ton imahtie maan aitahkat, at imahtie sijau lojettiet sisi, kuka leki peirrahi kätsät ja kuossitit. Ja te mi atsoima vuolekiet tästä ja mimana. Ja te mangieppi ei vielä auhtsia aikia. Te mi shekashap ja ketchup pohta augustal mi tobotopsu te voyene talie pohta ja ketchup de talie tal au ovotolas auhtsie pohta tal tuendu pielusi ja manna tok ja mishatte mano avon mi usutim te sotal ochus ja pelokus mia iemieti kon mia tahkam novia eplasisi peis mangie palie vulkima tohkuvit. Te mi oatsoima pohtiet sisi.
1: En kalavia vuoli aukoista. Te koittaa tai joo tosi kettavia. Ja joo konta ja jätsas järskaa. Se ei vallu. Ja manka järkiel kohta. Mennä se taltan järkiel ruokkaa. Kabanja se Aktinel suaka, raja tuoka banya se ja kuotsai, suaki se se kovua kasli vuole kiemmen. Mäni ja chas järkä seita chuo chote, ja chas kuolan vaikku kaisar riitsi ja petnaka. Siellä mennä seita suuskyn ja pjalt ja švaskiet.
2: Pirak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokien antjot kuttalok kuokta. Anna Sunna, Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson ja monammal Anristin Koljok Skoglund.

0: Hyvinkin paljon hyvää päivää. Heinäkuu vuosimallia 26 on sitten taputeltu. No, kiitämme heinäkuuta seurasta ja todetaan, että tervetuloa sitten takaisin 2027. Sitä ennen ei asiaa näille kulmille ole. Eli tämä on Levysepän elokuun premiääri, mitä aloit nyt kuuntelemaan. Musiikkitoiveohjelma, avoin kaikille ja suljettu kaikilta muilta. Näin lukee järjestyssäännöissä. Ismo Varonen hoitelee normitapaan Sepän virkaa. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Lähetys on suorea. Tässä kun suorana mennään, niin otetaan yksi toive per tunti myös livenä puhelimitse. Linjat avautuu puolen hujakoilla. Kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin yhteystiedot ohjelmaan totta kai kerron ennen kuin pistetään nämä niin sanotusti valot kiinni tältä erää. Ja tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että viikon kuluttua Levyseppä lähdetään Aksevallan kesätapahtumasta. Pistäpä sekin jo korvan taakse ja jos pääsit tulemaan sinne paikan päälle, niin totta kai morjastetaan siellä sitten. Mutta nyt aika on koittanut ja Tarja puhelinvastaajaan soittanut.
1: Minä soitan ja toivoisin levyä. Se oli Katri Helena, Anna mulle tähtitaivas. Sillä lailla. Ja nyt se olisi vielä tärkeämpi, että sen saisi kuulla yksi hyvä ystävä vuoksi, että hän saa kuulla sen. Hänelle tuli yllättäen surua. No eipä muuta. Että oikein hyvä jatkoa sulle Ismo ja kaikille kuuntelijoille. Toivottaa Tarja täältä Annelundista. Heippa!

Tämä on vähän semmoinen kappale, että tämä soimii niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa toimii siis. Kyllähän tuolta Jukka Kuoppamäeltä toi biisin kirjoittelutaito löytyi kieltämättä ja Katri Helenan tulkinnoista ja laulannosta nyt puhumattakaan. Se meni vähän niin kuin tuonne Anne Lundin suuntaan Tarjalle. Sähköpostilla tuli seuraava viesti. Moi Levy Seppä. No moi. Suomessa asuessani nuorena miehenä tuli kuunneltua popmusiikkia, kun sitä oli mahdollista ylipäätään päästä kuuntelemaan. Ei ollut edes levysoitinta kotona. Radiosta tuli harvoin jotain nuorille korville sopivaa. Mutta joskus sentään. Eddie and the Lightnings oli yksi suosikki. Voisitko soittaa Olet paha -kappaleen, niin päästään vähän vanatkin kunnon rock'n'rollin makuun. Näin kirjoittaa vanha rokkari Upplands Väsbystä. No, ei muuta kunnaa, laitetaan Eddie and the Lightnings asialle.

0: Olet paha, you're no good, alun perin brittiläisen The Swinging Blue Jeans -bändin hitti. Suomalaiset sanat kirjoitti Orvokki Itä. Orvokki Itä oli itse asiassa Reino Helismaan ja Toivo Kärjen molempien käyttämä salanimi. Se oli Reino Helismaan sompailema anagrammi Toivo Kärki-sanasta ja nimestä. Aika kekseliästä hommaa. Alun perin brittiläinen hitti oli siis tämä, mutta suomeksi sen tosiaan elokuussa 1964 levytti hämeenlinnalainen Eddie and the Lightnings-yhtye. Ja tätä versiota myös sinne Uplas Vespyyhin toivottiin. Jos nykyään puhutaan Tampereesta Suomen Manchesterina, niin aikoinaan Hämeenlinnaa kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Eddie and the Lightnings oli ilmeisesti ensimmäinen hämeenlinnalainen yhtye, joka pääsi sinne oikein sinne levytystudioon asti. Tämä oli bändin toinen single ja A-puolella valikoitui semmoinenkin suomenkielinen versio kappaleesta The Beatles-yhtye hitistä Can't Buy Me Love. Tämän hämeenlinnalaisbändin taival päättyi jo 1966, jolloin tämä yhtyeen laulaja Eddie, eli Tapani Lehikoinen, aloitti muutaman vuoden kestäneen soolouran. Hän sai muutaman pienen hitin muun muassa tämän Luota Aleksiin -kappaleen ja Kun tyttöjä katselen -kappaleen, eli noilla biiseillä. Semmoinen pieni info siinä ja eteenpäin puhelinvastaaja. Levy Seppä.
1: Hei, tämä on Levy Sepälle ja Mirja, joka soittaa. Veljeni täyttää vuosia lauantaina ja minä ajattelin, minulle tuli mieleen, että mä tiedän, että hän tykkää tässä kappaleista Ilta Oulun joella. Ja se on tällä P, joka soittaa. Et mä tiedän myöskin, että mä olen vähän myöhässä näissä jutuissa, mutta jos on tilaa, niin huomenna tai sitten ensi viikolla. Kiitti, Mirja. Hei hei.

Kyllä, kyllähän se svengailee aina tuo homma, kun Dalape-orkesteri pääsee sitten vauhtiin, ja tämä pätee tietysti kaikkiin tuon bändin versioihin. Tämä oli vähän vanhempaa mallia, Kalevi Korpi solistina Ilta Oulujoella, ja Mirjam sen halusi kuulla veljelleen muun muassa. Hieno homma. Sähköpostia, moi, levyseppa, haluaisin kuulla Yö ja Stina Girls-kappaleen Jään sun viereen, näin meille kirjoittaa Jarmo Pakisjärveltä.

Jarmo Pakisjärvestä toivoi tätä kappaletta Yö ja Stina Gears. Jään sun viereen. Hei, tällä kohtaa kannattaa muuten huomauttaa, että elämä jatkuu myös levyssäpäin jälkeen iltapäiväohjelman merkeissä. Ja siellä sitten vähän enemmän fiilistellään tämän Eppu Normaali-yhtyeen finaalikeikkojen kautta. Siellä kuullaan muun muassa uusintana Soilija Varonen Show. Kuulta lähetettiin se, kun Eppu Normaali oli. Mikko Alatalo on mukana myös se iltapäivässä. Ja eikä vähiten Soili Huokuna. Soili Huokuna on nimittäin menossa Ratina Arena keikalle huomenna. Hän katsoo sen viimeisen keikan ja muuten näki sen ensimmäisenkin jäähyväiskiertue keikan. Eli tuommoinen kuunteluvinkki vaan tuonne kello 15 jälkeen. Jatketaan sähköpostilla levysepässä ja tässä on seuraava toive. Siinä lukee näin. Toivoisin levysepältä Eero Avenin Metsuripojan Lemmitty. Terveisin Eeva.

0: Ribanya lenni tu parain.
1: Haitari soi hienosti ja Eero Aven tulkitsi metsurippojan lemmitty Eevan toive.
2: No se on täällä Eskilstunasta vaan tapani taas hyvää päivää. Sellainen levy pitäisi saa kuulla, kun Jari Sakseliin ja sinä edeltäni luotani lähti. Kiitoksia ja hei.

Jari Sakselin, sinä edeltä luotani lähdit. Tällä kohtaa muuten sovitaankin näin, että avataan puhelinlinjaa ja otetaan puhelu sitten tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jos siellä kiinnostusta asiaa riittää. Toivon voit siitä yhden kappaleen nyt suorassa lähetyksessä sitten. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400. Mutta sitä ennen seuraava toive sähköpostista. Hei Levyseppä. Moi. Syksyllä 2026 on kulunut uskomattomat 50 vuotta siitä, kun tapasin mieheni opiskelun tiellä. Hasse opetteli suomea ja kuuntelemme yhä suomenkielistä musiikkia. Kiva, jos voisit nyt soittaa Laakson Lilja-levyn, alun perin varmaan muunkielinen, mutta se sopii, kun siinä on ne sanat. Kerran tulee mies, jonka tulosta hän aina ties ja vie hänet herraskartanoon. Minähän pääsin tänne herraskartanoon, tai no, ainakin maalaistaloon. Saunakin oli ja silloin päätin, tuon voin ottaa. Kiitos paljon, kirjoittaa täällä Hilkka Greshultista. Kiitos Hilkka tästä kirjeestä ja laitetaanpas tämmöinen live-versio tuosta kappaleesta soimaan nyt niin sanotusti ja Maarithan se laulaa.

0: No niin, kiva tarina Hilkka sulta. Siinä herraskartano, eli maalaistalo, löytyi kuitenkin sitten siitä Hassen vierestä.
1: Okei. Okay.
0: Tämä Hasse on niinku vierellä niin sanotusti siinä. Hei, meillä on puhelu Seija, hyvää iltapäivää.
1: Joo, hei.
0: No miten Seijalla menee? Perjantaita mennään.
1: Mulla aina tämä perjantai on tämmöinen ehtoopäivä, että minun täytyy aina, jos mulla on mahdollisuutta, niin aina kuunnella tätä Levi-Seppä.
0: No tämähän oikein lämmittää kuule sydäntä ja mieltäkin. Kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Joo, ja... mutta mulla olisi yksi juttu.
0: No kerropa se.
1: Joo, kato Pirjo, kun oli siellä. Sillä on aina semmoinen asia, että ei saanut samaa levyä soittaa viikko peräkkäin. Aivan. Ja minä olen nyt sitten kolmena viikkona kuullut, että siellä yksi levy aina soi. Jaha. Ja minä en tykkää siitä.
0: No voi, voi, voi. Mikähän siinä on varmaan niin. Sellainen levy, jota toivotaan siis useammasta päästä, mutta kyllä täällä on kato tarkoitus kuitenkin saada tämmöistä vähän variaatio tähän hommaan. Mutta niin, mä pistän tuonkin korvan taakse, sinne kyllä menee paljon tavaraa, mutta tuo yksi niistä.
1: Joo, minä tiedän. Teillä on siellä kiirus tosiaan se pääs, mutta tota noin. Niin.
0: Mutta ainakin. Niin kerro vaan.
1: No ei mitään muuta kuin justiin tuo, että mä en tykkää, että siellä kolmena viikkona soi yksi ainoa levy. 3 viikkoa peräkkäin.
0: Okei.
1: Se ei, niin. Pirjolla oli aina semmoinen, ei saa. Pirjo pisti, ei toi soi viime viikolla, sitä ei soiteta tällä viikolla.
0: Okei.
1: No. Pirjolla oli semmoinen, se on.
0: Se oli, kato, jämäkkä mimmi toi Pirjo.
1: Näin on, tiedän. Hyvä. Kyllä.
0: Mutta pidetään lyhtyä yllä, niin sanotusti täällä kuitenkin, vai miten toi nyt menee? Sulla on toivelevy.
1: Joo, mä sanoin myrskylyhty.
0: Niin. Laitetaanko se säteilemään tuonne ja antamaan valoa pimeyteen? Mikko Mäkeläinen ja myrskylyhty, orkesteri. Joo, ja myrskylyhty.
1: Kato, syksy alkaa tulla jo, ne täytyy olla myrskylyhty.
0: Sä oot ihan oikeassa, sä oot oikealla jäljellä. Hei, kiitos kun soitit ja mukavaa viikonloppua. Kiva. Ja syyskesää ja kaikkea.
1: Kivasta ohjelmasta, kiitos.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kuuntelen.
0: Hyvä.
1: Hyvää jatkoa.
0: Kiitos samoin, moi moi.
1: Hei, moi moi.

0: Mikko Mäkeläinen tarjoili meille Seijan Toivin laulun Myrsky lyhty.
1: Hei, täällä on Tuula. Levesi päälle. Ajattelin toivoa semmoista leveä kuin the ketchup. Kiitos, kiitos. Heippa.

Vielä kun pidetään kiirettä, niin saadaan 4 biisiä mukaan. Tämä oli Last Ketchup ja The Ketchup Song. Tuulla toivoi. Postikortti. Hei hei, toivelevy olisi Jamppa Tuominen. Elämäni parhanta aikaa. Terveisin Sanni Föllingestä.

0: sellainen oli.
1: Joo, tämä on levysevälle. Täällä on taas Olavi täältä Göteborgista. Tuli mieleen, että kun kävin tuolla kaupungilla, että ennen kuin me täältä aina Göteborgista mentiin Saksaan, se laiva menee Saksaan niin nytkin jatkuvasti, niin aina oli mainostus, kun mennään sinne Kieliin, siihen kaupunkiin, niin siellä on se erilaisia tietenkin ravintoloita ja se on niin kuin rökkeri, missä siellä näkee, miten olutta tehdään ja siinä on sitten hieno heidän baari, missä saa tosissaan sellaista ihmeellistä olutta, mikä on vähän jotenkin sotkettu jollakin lailla, että se oli vähän niin kuin vahvemman näköistä. Mutta sitten saitte se normaalisti ja sitten tosin niin ruokapuolella kuotti mitä lihaa, niin sieltä vaan kokki näytti, että miten paksu palaa leikataan lihaa. Ja tietenkin se sitten misattiin, että sen mukaan piti maksaa, mitä se maksoi. Ja sitten oli taas sama, kun ne sieltä Saksassa tulee se laiva aina tänne Göteborgiin, niin on kanssa täällä sen yö. Sen koko päivän täällä ja taas on yön laivassa, kun menevät takaisin, niin niilläkin on mainostus, että Göteborgin keskustassa Saluhallin vieressä on tämä lihapullapaari, söttulapaari, missä minäkin nyt kävin tänään. Niin silloin 40 vuotta sitten niin ne lihapullat oli isoja, sellaisia isoja oikein. Sehän niin kuin turistille mainostettiin, että se, kun meitte Göteborgiin, niin siellä on ihania lihapullia ja suuria. Mutta nyt kyllä ne on nyt pienentynyt. Kyllä siellä paljon turistia käy. Oli tässä mielenkiintoinen käytössä sellainenkin homma, että syötiin pari lihapullia.

0: apulaa ja mitä siihen muuta sörsseleitä tuli. Että kyllä ne vielä maistui tietenkin kohtalaisen hyvälle, mutta miten ne turistit sitten sanoo. Ja sitten se saluhalli, sehän on mielenkiintoinen, kun se on auki, mutta ei sunnuntaisin auki, että muuten on auki kyllä lauantaisin. Ja sitten Toivon levyä, Laulajan laulu, Antti Ahopelto laulaa sen. Näitä terveisiä lähettää Olavi kaikille teille levysepän kuuntelijoille ja hyvää vointia. Heippa taas, hei.
1: Jaha, sieltä lähti sitten tämä kaveri laulamaan, mutta otetaanpas tämä Ahopelto kuitenkin tähän seuraavaksi soittolistalle. Sieltähän se lähti. Hieno. Kiva aina kuulla Olavi sun tarinoita ja nyt kuullaan sitten tämä laulajan laulu.

Hyvää. Kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuorista. Kuukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituskatsauksen seurauksena, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjät sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Näin

0: sanoo puheenjohtaja Anders Eriksson.
1: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intria. Tämä on tietysti aika...
0: Vähemmistösatsaukset liittyvät torniolaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaiseen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja oli Katri Nisula. Ehdonalaiseen tuomittu jengirikollinen leikkasi eilen jalkapantansa irti Göteborgissa ja on edelleen teillä tietämättömillä. Expressini mukaan mies on tuomittu murhasta. Kriminaalihuollon tiedottaja Björn Bude kertoo, että poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta 10 minuutin sisällä ja että kriminaalihuolto nyt selvittää tapausta.
2: Att ta oss en fotboja räknas ju som misskötsamhet och det kan ju innebära att man kan inte avtjäna återstoden av sitt straff.
0: Vankeudeksi. On paljastanut yhden Välimeren suurimmista siirtolaisten salakuljetusverkostoista. 78 henkilöä on pidätetty ja 18 venettä on takavarikoitu. Verkostoa epäillään huumeiden ja ihmisten salakuljettamisesta. Poliisin mukaan yli 2000 ihmistä on kuljetettu Espanjaan. Uloste näytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebroon yliopiston tutkijat perustelevat päätelmässään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa olevan piilevän veren, ja se on merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulostenäytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsista ulostenäyte kutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Gert Lyngfondenin uusista luvuista. Ja SMHI on antanut keltaisen varoituksen pitkäkestoisesta ja voimakkaasta sateesta osissa Norrbottenia tänään ja huomenna. SMHI:n mukaan seuraavan vuorokauden aikana voi sataa paikoin jopa 100 millimetriä ja alueella on tulvariski. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala. Levy Seppä.

Kiitos, kiitos uutisista. Meini tuossa kertoi ja antoi pienen varoituksen noista tuulista. Ja täältä tulee levysepän pajalta nyt varoitus toivelevystä, nimittäin niitä sitten vielä piisaana tuonne kello 15 saakka. Soitellaan kaiken maailman hienoja kappaleita. Täällä on soittolistolta löytyy Suvi Teräsniskaa. Löytyy muuten Olavi Virtaakin ja Kari Tapio ja kaiken näköistä mukavaa, eli ei muuta kuin hieno asento tai sitten reipas kävely, ote siellä päälle ja jatketaan valitsemallamme tiellä. Ja tie vie sähköpostien luo, tässä nimittäin on nyt ensimmäinen toivo, otetaan se sieltä. Tässä lukee näin. Lähetin tämän toiveen 14. heinäkuuta. En ole vielä sitä kuullut. Haluaisin kuulla Pete Parkkosen ja Linda Lampeenyksen levyn Liekin heitin. Se on minusta kaikkien aikojen paras Euroviisio-kappale. Ja kyllähän se voi hyvinkin olla näin.

0: Täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Tämä olisi levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Sinitaivas. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Virta ja Harmony Sisters, se oli Veikko Spongasta, joka toivoi Sini taivasta. Sähköpostia, tervehdys Levyseppä. Olen saanut ymmärtää, että sinulla on savolaista taustaa. No, kyllähän se näin on. No ei siihen kuole, vai mitä tuumaa tämä jatkaa kaveri täällä? No ei, ei kuole. Itsellänikin on. Olisiko kohtuullista saada Levyseppässä kuulla kuopiolaisen Petrian Pettersson Brass-yhtyeen levytysmaalaismaisema? Onhan se aika komea esitys, vai mitä tuumaa tämä? Terveisiä kaikille kuuntelijoille Selevältä savolaiselta.

Nämä komeat maalaismaisemat maalattiin musiikin muotoon 1971. Sanat tapetoi, vaikka voisi sanoa mainio teksti nikkari Jukka Virtanen, ja levyllä lauloi sitten Petrian Pettersson Press. Toivoja oli savolainen Selevä siellä. Kiitos toiveesta. Tarina kertoo, että Jukka Virtanen sisällytti oikeastaan tähän kappaleeseen omia lapsuuden muistoja Jämsän Koskelta. Jämsän Koskihan löytyi sieltä Keski-Suomesta. Biisin levytti alun perin muuan Elton John, ja sen nimi on Country Comfort. Tästä tulikin muuten sitten ihan kunnon hit.

0: debatti Suomessa tästä suomalaisesta versiosta siis, ja yhdeksi syyksi, tai miten tuota nyt voisi kuvailla, on todettu, että tämä bändi pääsi esittämässä ohjelmassa. Sitä lähetti Yle 2. Ja kyllä tällä kohtaa voidaan puhua varsinkin lahjakkaasta veljessästui nimenomaan neljästä veljeksestä. Hannu, Heikki, Ari ja Petri Pettersson. Puolestaan musikaalisuutta siihen perheeseen tiedä. Finska iltapäivää kuunnellaan sitten vähän mielestä. On muuten tapetilla enemmänkin Eppu Normaali ja Manse Rock. Tässä vaan heitä vinkin vaan, että kannat nyt puhelin vastaajaan ja Annukka on soittanut.
1: Tämä lävyisempälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin En voi tulla rajantaa. Tämä nyt en tässä muista laulajaa kyllä, mutta...
0: Ne on ne kaverit, jotka tämän kappaleen laulaa.

Aanukan toive kuultiin siinä, Matti ja Teppo, et voi tulla rajaan taa. Seuraavaa toive napataan sekin sähköpostista. Hei Ismo, no moi. Levytoivomuksena Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi. Terveisiä Lindesbergin iltaruskolaisille. Lähettelee täällä Riitta ja Elma ja toivottaa kaikille oikein hyvää syksyn odotusta.

0: Yksi. Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Tuo tarkoittaa sitä, että puhelimet on pirisseet ja nyt meillä on langan päässä Elsa Östanviikista. Hyvät iltapäivät.
1: Kiitos, sitä samaa.
0: No kuinka se Elsa voi näin, kun on elokuukin lähtenyt käyntiin?
1: No, tavallaan paremmin kuin mitä, kun täytin 90 viime kuussa.
0: No voi herranen aika, paljon onnea sulle.
1: Ja olisi ollut meidän 71. häävuosi myös, mutta hän on muuttanut taivaaseen ja sen takia tämän levyn olen minä toivonut. No se... Sillä hän istutti ruusuja meidän talon ympärille, kun rakennettiin talo 57 vuotta sitten, niin hän istutti 70 isoa ruusua ympäri talon. Ja no. Sanoo, että minusta tulee prinsessa ruusuna ja niitä ruusuja on vieläkin. Tänä kesänä on ruusut kukkinut enämpi kuin koskaan.
0: No nyt täytyy sanoa, että oli kyllä Elsa aika hieno tarina. Eikä ollut aikakaan, vaan tosi kaunis ja nätti tarina sulla tähän kappaleeseen.
1: Kyllä, sillä tämä vuosi on ollut jotenkin erilainen.
0: Kuinka?
1: No, tämä justin, että miksi ruusut kukkivat tänä kesänä paljon enempi kuin muina kesinä. Ja puutarha on iso ja siellä on valtavasti ruusuja. Niitä, joita hän on aikanaan istuttanut. Ja ne vain kukkii ja säilyy.
0: Mä luulen, että ne kukkii kuule silulle ja sen takia ne on sinne laitettu. Ja eiköhän ole hieno homma, että jos soitetaan tämä Erkki Junkkarisen kappale Ruusuja hopeanmaljassa. Ja ootko käynyt poimimassa yhtään ruusua sieltä sisälle?
1: Kyllä, on istuttanut hänen haudalleenkin ruusun ja se kukkii myös.
0: Just. Upeat tarinat ja lähdetäänkö sitten oikein porukalla kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja syntymäpäivääkin vähän jälkikäteen täältä.
1: Joo, kiitos.
0: Hyvä.
1: 90 olen koko vuoden jentti.
0: No niin, se on ihan kiva kuulla. Jatketaan siitä sitten tulevaisuutta kohti ja kiva, että soititte levyseppä.
1: Kiitos, olen soittanut monta kertaa. Olen puhunut teidän moneen henkilön kanssa.
0: No niin, tänne on vähän aina tynkyäkin tässä, mutta nyt mentiin läpi ja oikein hyvää jatkoa sulle.
1: No, kiitos kaikille, jotka tätä ohjelmaa haluavat ja toivovat.
0: Kiitos, hei hei.
1: Kiitos minulta, hei.

Ilsalle meni tämä. Kaunis tarina oli hänellä kirjoittavana nuista ruusuista. Todellakin hyvää jatkoa sinne. Sähköpostilla seuraava. Soittakaa kiltit, onhan meillä vielä kieli. Veny Finen esittämänä. Kappaleesta tulee haikea muisto ystävästäni Pekka Artosta. Hän oli Kalottiradion toimittaja, meidän kielen puhuja ja hänellä oli innokas ja uskollinen kuuntelijakunta. 92% kielen taitajista kuunteli Pekkaa. Uhu kertoi, että se olisi maailman ennätys lukema. Mahtava kappale ja kiva esitys. Ja kuule se, tämä kappale, tämä Kvenifi on yhtä kuin yhtyen nimeltä Juurtia. Laitetaan kappale soimaan.

No hei, levysepälle. Täällä on Karina ulossyömistä. Mä olisin toivonut semmoisen kappaleen nyt, kun tuo Polakka lauloi silloin aikoinaan taajana siellä Suomessa, kun oli siihen Linnanmäellä. Ja nyt mä oon kuullut tämän saman kappaleen Pirkko Mannola laulu suomen kielellä, että jos olisi mahdollista kuulla se, se olisi ihan mukava, kun Pirkkokin on mulle henkilökohtaisesti tuttu. Olen tavannut hänet Helsingissä silloin aikoinaan. Oli siinä minun siinä samassa kampaamossa, missä mä olin töissä. Ja naurot, se oli pääsyvissiksi silloin vasta. Ja sanoin vielä, että joo, että kun oli niin vähän, oli niitä hakijoita, niin hän oli hyvä tuuri. Hän nauraskeli siinä. No niin, mutta jos tämä on tarina, mutta jos se löytyisi sieltä, niin olisi iloinen ja kiitollinen siitä. Ja Askolle oikein tervetuloa takaisin sieltä Suomesta ja hyviä vointia kaikille teille levyseppäläisille ja hyvää kesän jatkoa. Heippa!

Ja kiitos Kaarina hienosta tarinasta taas tuonkin kappaleen tiimoilta Pirkko Mannola, kuinka rakkaus alkoi. Sähköpostia, hyvä levyseppä, viime perjantaina Nortillista olevan rouvan mielestä Kari Tapion ja Ville Valon esittämää versio kappaleesta Täällä pohjan tähden alla. Olisi ollut väärä tai oikea. Molemmissa kappaleissa laulettiin samaa Juhana Fredrik Granlundin runoa Kotomaamme samalla kansansävelmällä. Heikki Aaltolan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi on suosittu elokuva täällä Pohjan tähden kanssa, joka valmistui 1968. Musiikki on valmistunut elokuvan alun perin taustamusiikiksi ja sanoitusta on myöhemmin lisätty. Timo Koivusalon 2009 ohjaaman täällä Pohjan tähden alla elokuvan musiikin on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Musiikin yhtenä punaisena lankana on Kotomaamme kansansävelmä. Kaikkiaan Kuusisto sävelsi elokuvaa varten yli 70 minuuttia musiikkia, joista noin 45 minuuttia on valikoitu levylle. Haluaisin nyt korjata tämän vääryyden ja toivon esitettäväksi Tapani Kansalla olemana Akselin ja Elinoin häävalssin. Hyvää loppukesää toivoen Jarmo Pitkänen. Ja tässähän nyt sivutaan vähän tuota, kun Seija soitit, että samoja kappaleita soitetaan, niin itse asiassa samaa laulua soitettiin kyllä, mutta vähän eri versioina ja näin se voi joskus mennä. Eli ei mitään eteenpäin, sanoi kaikki mummot lumessa ilmeisesti, mutta nyt Akselin ja Elinan häävalssi, Tapani Kansa.

aamia, syrjätelijästä, ei. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Ritva Kurulle sekä kotiavustaja Saritalle. Ja toivelevy oli sillä kumpparsiitta. Kesäisin terveisin, Anja. Hei.

svängava versio Viide Kekkonen, lakumppar siitä Anja Toivoi. Heippa Levy Seppä, olin lomamatkalla Kuusamossa. Oli kiva tavata sukulaisia ja tuttavia. Siellä tuli mieleen, että Kuusamosta on tehty monia kappaleita ja niitä on soitettu Levy Sepässä. Mutta Kuusamo-aiheesta Valtavar valssia en ole kuullut Levy Sepässä aiemmin. Nyt haluaisin kuulla sen pitkästä aikaa Juha Vainion esittämänä. Hyvät jatkot kuuntelijoille ja Sepälle. Kiitos.

Anneli Forsberg, Norrköpingistä täällä. Hei Ismo Levisöppä. Ehtisikö vielä tänä perjantaina mukaan Paul Ankan You Are My Destiny? Tämä kesä on ollut täynnä syntymäpäiväjuhlia, mutta tämän pyhitän miehelleni, hän on täytti eilen torstaina 6.8. 82 vuotta ja 1.8. oli hääpäivämme. 62 vuotta on yhdessä taivallettu. Kiitos Ismo Levyseppä.

No niin, hienosti kajahti se kappale Paul Anka ja You Are My Destiny. Seuraava toive siinä lukee näin. Levysepäille haluaisin kuulla, kun hämärtää Fredin laulamana. Se kuullaan ihan viimeisenä tässä ohjelmassa ja muistutan jo, että viikon päästä levyseppä sitten lähetetään Aksevallan kesästä. Laitahan kuitenkin toiveita tulemaan levyseppä@sr.se tai puhelinvastaaja 087842400, postikortti levyseppä 10510 Stockholm. Ja iltapäivä jatkaa sitten lähetystä heti ton Ekon uutisten jälkeen. Hienoa, että olit kuulolla ja erinomaista viikonloppua tässä Fredia kun hämärtää.

0: Kun hämärtää, se oli viimeinen kappale Levysepässä tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla ja mukavaa viikonloppua.
1: Tom Guldala Samradio ja Nuhta Samis ja Otna programmas Mi Guldali Molle Jauhko Musiikka.

Tielei loktanan dilhku ja dego jää. Mollet joukkuhan alkii kuoktiduha njäljis. Tällä alkus lei Samuel Iduoma, Raul Herme, Magnus Utsi, Mattias Sikkuvalju, Daniel Larsson ja Per-Josef Iduoma milde joukkus. Si sadde johtelit biunuhis joukku ja mollet vuodu, kos sillet däivadan ja harjahallan lääkiironis. Kuoktiduha Chiejas si almuhedje don diedat min. Ja das le milde laula mille bahtan enemus muihtut ja boktan enemus muihtut. Majilmi jorra laula nammale ja lännu ollusahkele challan att dalala buremus laula. Mutta oktagile challa munje chali na. Majilmi jorra muihtuha Once in a Lifetime festivala Diepe Ruothas. De jorai majilmi. Jedal min kullahtan.

kuulemme Mait in Dieve ja Aile. Kuokte tuha kautsista kai molle sin vuostas hemma spelning go lauke hedge Giruna festivala laudai ja suoja hedge. Ja go mun juhpen daan osi molletta birra de challen sociala medias ja jere makka laula la borremus manne ja just olmuinle muihtu mollet musiikas. Ja bodi hirma ollu vastuusa äänekko legendaivun. Ja just de Giruna festivala birra guokte duha gautsis le golama vastidan ja challan. Ja mulla valjen okta ja son chalina. Mun muistan go mollet shoje hedje gokte du haga autis Kiruna festivalas. Leide go stora ja doutus nastitelle dan jo aukus. Lei eron omas kulla saami musiikka Kirunis ja lei mai hirama somas festa.

Alas, alichovu mu, sami dream, ja haajat kuulee me ties. Jouktele challa munje, ja tagalkan lohka naahte. Puodamus konserttamallan vaasihan leiko mollet, chojahi saame-SMis, leinu soma. Talde gullat mun mollet jalon, ja demanjel anaris.

Potna legemon anmar peivyö puhte hedji ja programma jodi hedji. Ja teknikkara leikka Helena Sydberg Henriksen ja Ulla Arvidsson. Otna programmas legullan mollet jo aukkubirra ja sin musiikka. Ja tallo ahpas de kuulat in Ullan.